0: escuché dar un sonazo.
1: Nila es una hija ilegítima en Irán. Algo que oficialmente no existe. Un documental rodado en secreto sobre el amor maternal. En un sistema misógino.
2: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه بعد اون حق
3: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال باباشه.
4: من یه بار چیز کردم یه خواب که بچه بودم خب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم بده.
1: El sueño de Nila en el jardín del Edén, a partir del 25 de junio, en DW.

0: sobre el amor maternal en un sistema misógino.
1: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادر دیگه، بعد اون حق
2: دختر مال مایه، نگاه کن دختر مال باباشه.
3: من یه بار چیز کردم، یه خواب که بچه بودم، خب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم. بده
0: El sueño de Mila en el jardín del Edén, a partir del 25 de junio en DW.